nos quesimus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum sap

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem lico vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quadunare digneris, qui vivis et regnas in secum,

malis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos imos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Jesu Christi, qui didixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae sic unum voluntatem tuum, pacificare quod in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae aeternum ad me vocate sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.